0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija, kvadl.
2: Ti da te zaboravim.
0: Marketing Radija Zlatar.